Ne znam tko večeras ide u Vintage na ovaj koncert Valerije Nikolovske, ali znam tko ide na ljetnu pozornicu Tuškanac gledati film. To su Luka Kasić i Dijana Štefanek. Svatko je plus jedan, naravno. Ulaznice vas čekaju na blagajni. Uživajte.

daj prozor prema noći, ja ljubim te i pamtim što govore ti oči. Ne boj se, ja čuvam to malo tame naše, jer

sve su prošli, sve znaju, tiho idu prema kraju, ali još nisu pročitano štivo. Njih se nemre sam tak vodat, njih se nemre lako prodat, pa ti su lamzu gledali u živo.